Throwback në hargja t'luna, flelfejno, uz, bataj, për shumë deo, algje më felodu, zed, alese kara, stay, fu, bej. David Bali, ja unek, programe horë të mid morning, palësa, a dajim, psa da ishahta, non-stop throwback, së portan të lisë se guini, zhën dhe hapna aktar throwback, zdejnë, morë lura, alelfejno, seba, essa, metko, na unë i begin, fu, bej, jo.

anda Put Your Hands Up For Detroit fu Enethi 7 Beja, David Palija u nekku ma din lisër në kunadrin komplu maha në kumfti do nes ma kom dhe lakartet faftet videos fu TikTok u anka l'Instagram li hallo l'fans të hapapa në stotit post kom lili u kolis dhe dhejem nëpa il persona ikonika li kina të hargjet dhe një diska Britney Spears, Oops, I Did It Again.

O adhë në favorit të thjaj Olivia Dean, The Cat, Man I Need në kërëna full call së rrgjëmën në What Base të fort e rrgjëtikë në fatë të këtë, o adhë më ndokë artistë të sport të natament që të gjumë atë i luan kënë alat më në mala uer bajnë ta në rjadë në si sa më në stash në fëma për në këfë dhe e mdaj du me në gjumë aloha rakon në shista e më dhe rrgjë vire ma të qejnë në dikë e në gjumë atë të gjithë të konu kol mala ua er bajnë ta në tjekë të fqa gja abel në rahat në gjej e qekja listë të kolla bay.com/top40

Rírata Taylor Swift ka The Fate Ophelia fejt në rrisëm bej e këve t'in vëqin të weekend i orë shandek pjanatin t'jender weekend por se t'ek ma pjana e qejt nësisht i palis sa fës cinema zëkoll a dejn hafna film stal gjenull verita o hafna film zëkoll li e t'i gjëbuam lura o araf t'i tazni mu shkazim pal Top Gun me shqet qire braun anniversari u hafna film zëkolla qekja e list t'kolla bej dhe t'kom të MT kollosh min e mek